0: часта бедачушка прыбірацца. Што гэта? Ты яшчэ ўсё не адумалася, дурненькая, слёзкі прыліваеш. Хаця так і павінна быць. Якая гэта нявеста ды не плача. Гэта кляфей, прыгажэй, такі ўжо звычай. Глядзі, падружкі твае ідуць, зараз цябе да шлюбу прыбіраць пачнуць. Добрый день, любые. Дякую вам, дороженькие, что пришли. Ну, дочушка, треба до шлюбу прибираться. Утка жених придет.
1: Уваходит Матей. Мовчки ставит посярод сцены держу. Выходит.
0: Адем, дочушка.
2: Матуля, апошний раз прошу тебе, пошкадуй ты мне, родная, не отдавай за нелюбых.
0: Тише, дурненькая, успокойся.

0: Юрась узняв голову, усміхнувся. Мальвіна зірнула нарешті Юрасю у твар.
1: О, Боже ж мой, гэта ж Юрка.
2: Ага.
1: Это ўсё ты, Мацей, виноватый. Аддаў дачку першаму сустрэчнаму нават і не спытаючыся.
2: Як гэта не пытаючыся? Я ж яго адразу пазнаў. Толькі табе не хацеў казаць, каб не перашкодзіла. Ты будзе ў нашай дачкі муж добры, працавіты.
1: А шукаў ты нас, свато. Гэта ж Юрка.
2: Ага.
1: Ага. Які ж ён вучоны? Дзе ж яго тая вучонасць?
2: Як гэта шукаў? Усё, што я казаў, шчырая праўда. Тое, што ён прыгожы ды малады, адразу відаць. Праўда, людцы?
3: Праўда!
2: Акрамя таго, ён усім рамёствам навучаны. Вось і выходзіць, што ён у сваёй справе вучоны. Праўда, людцы?
3: Праўда!
2: Чуеш, вучоны.
1: Каб ты прапаў. І ён туды ж. Няхай будзе так. Але які ж ён багаты. Дзе ж у яго тое багацце?
2: У руках ягонных багацце. Бо ў яго рукі залатыя. Усё, што ён робіць, робіць ён добра. Ды і сэрца ў яго, як кажа Насця, залатое. А хіба ж гэта не сапраўднае багацце? Праўда, людцы?
3: Праўда!
2: Вось і выходзіць, па-мойму, малады.
3: Малады!
2: Прыгожы.
3: Вучоны,
2: багаты, а больш я ж нічога не казаў, праўда, людцы?
1: О, няхай будзе па-вашаму, хіба я свайму дзіцяці вораг.
4: Не злуй, маці, буду я табе добрым сынам.
0: Дык жывіце сабе, дзеткі, шчасліва. Маці і Мальвіна цалуюць іх.